0: Bora ti voziš.
1: Ti voziš. Vozi. Oduševljen si što voziš. Nije tvrsko da voja.
0: To. To, fora, ustavi ovako, fora. Fora ovo, fora. Ovo, ajde.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.